da la shake la ve guarabano poje no yo le baste no raike lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu ya la no yo hosku ya yo ai ga ve lo lo lo lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu Ya godin bohtal velumas ya no.